irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Kaixo, zenbat denbora ikusi gabe, zenbat kao, zenbat lau, taletan zugalde, zaitazu zer berri, nola dau, eguneroko tasunaren irudi hau, bilatzen zaitut gaur, hamar urteko hau, zaunkaka datoz, dirun munipaltza, opatik hartzen, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elputa daude rap, tarrek alde, beti berdi.

Salauken kontrako jokabidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat. Kapitalaren bepeko mundu honetan, handa jabeirun baina gutxi nera. Zer, hemen dikitxan, no, erregaldetik, no.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107.7an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

topo gabeko mundu berri bat sortu dugu. Non izarren artean egotea posiblea den. Ni eta zu, zu eta ni, elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest. Ez dezala inork zapaldu, irudimenaren indarra, sentimenduen behar izana.

ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Bueno, ba, hau da elkarrizketak emandakoa, espero gozatu izana, inspiratzai izatea, eta, bueno, erronka handia ditugu aurretik, baino gai gara, ez? Gai gara datozkigun arazoei aurre egiteko, batez ere elkarrekin eta elkartasun hortan. Ez, Xiberrutzen bizitza kantuarekin bagoaz, hoixe, mi esker, guinen bestalean egoteagatik, zaindu asko eta zaindu hartzen zen.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Musibla.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eu elbidera eta hasi zure komunikazio aventura!
2: Musibla.
3: Musibla.

Kaixo lagunok, musibla saioan zaudete, hau da, ordu beteko saioa, musika entzuteko, gauza berriak zein zaharrak, kasu honetan, lehenbiziko gonbidatu hau Londresetik datorren Buster Darry musikaria da, eta kalatu izan aldo zuen bezala, edo konturatu alizan zeaten bezala, diskoteketako argi koloretsuak atzematen dira bere musikaren atzean. Albarone du izena bere azken lanak, eta kontakizun urbanoak, dantza erritmoetara eta groove elektronikora ba, eramanak ditu. Pop ere atzematen da, eta nola ez, disko soinuak. Alpha Dog izeneko abestiarekin jarraituko dugu Buster Darryren musika entzuten.

Ukitu elektroniko berriagoak ekartzen dizkigu Alaik bere Krisalida izeneko azken diskoan tolosarrak elektronika soinuak erabiltzen ditu, baina atmosfera lambrotsuak sortzeko. Disko honetan aztearen minaz eta babes beharraz hitz egiten du, eta melodia beroak erabiltzen ditu ibilbide emozional honetatik iragateko. Ezurrak du izena urrengo abestiak, Alai musikari tolosarraren eskutik.

Nasker taldea, beste behin ere gure saio honetara ekarri ditugu Nafar taldekide hauek, Nasker taldeko kideak. Nori jarriko dizkiozu gure abestiak izeneko disko motza, EP berria kaleratu dute eta pop doinu ugertu batez edo erdoildu batez atontzen dituzte bertan bildu dituzten komposizioak abestiak. Eguneroko esperientzietatik abiatzen dira, bada ahots kolektibo baten bila nolabait, bost abestitan bildu dute bildu dituzte bost abesti bildu dituzte lan trinko honetan, nori jarriko dizkiozu gure abestiak izeneko honetan. Iruña Bell izena duen abestiarekin jarraituko dugu Nasker taldearen musikarekin.

edo apainduta datozen abestiak bildu ditu bertan, usai intimo eta bakardade urrun bat iradokitzen duten abestiak bildu ditu Mika P. Hinsonek Tomorrow Man izeneko disko honetan. Jarraituko dugu beste abesti batez, disko ederrau gozatzen.

Soinu erdoilduak eta deskatxarratuak aitormena izeneko abesti honetan. Deus ez da taldearen izena. Eta saio honetan egon dira jadaneko pare bat aldi zain disko honekin. Rock alternatibo jorratzen dutela, esan dezakegu, melodia itxaskorrak ere bai. Gitarratan dute indarra eta ritmoan mugimendua. Agertokietan energia handiko taldea dugu Deus Ez, eta grabazio honetara horixe ekarri nahi izan dute, zain disko honetara horixe ekarri nahi izan dute. Gorroto izena duen abestia entzungo dugu segidan.

Arz taldearen musika, isilune luze xamar baten ondoren, sei urteko isilunea, okar espaldima nago, sei urtez joan dira, euren azken kaleratzetik, datoz pilula bi izena duen diskoarekin. Roka eta poparen mugan ibiltzen dira, ukitu psikodelikoak ere badituzte, eta giro atmosferikoak agertzen dira euren pilula bi. Berragerpen honetan ekarri duten disko berrian. Zapiak ara izeneko abestiarekin jarraituko dugu, euren azken diskoaren muinak pixka bat ezautzen.

Mozart State izeneko taldea edo proiektua izan dugu entzungai, eta horrekin batera heldu gara gure azken minutuetara. Musibla honen azken minutuetara, hurrengo astean beste ordu batez hemen egongo gara, eta gure saio guztiak atzeman ditzakezu sarean. Tower Block in a Jam Jar izena du lan honek, Mozart State izeneko taldeak kaleratu berri duen lanak, eta miseriaren, eguneroko miserien kronika egiten dute disko honetan, pop bitxi batez esan dezagun, abesti labur eta melodia itxaskorrak. Selfish, lazy, greedy izena duen abestiak emango digu azken puntua gaurko saio honetan. Lagunok, ondo segi. Agur.

0: Bueno, claro, entzuliek hau entzuten baldi. Claro, bea, oskalo, ze momentu ontan ze pasatzen nahi dan gizarte hortan.
1: Wow, wow, es? Igual 2000 eta berta mazazpi da.
0: Igual, si, 2000 eta berta mazazpi.
1: Izan leke lai.
0: Izan leke, izan leke. Baina, igual de 2000 eta otaboz, baina, ah. Claro, igual zoze pasadek.
2: Ota xe, izango jaun eskeda.
0: Igual pasade, igual Trump, zoze Trumpekin, igual. Zoze, Trump esan berde, no izin ben. Baina, izan leke, Trump. Ne importa, zita, zela. No, esan emberdi.

0: Claro, igual zoze pasadek. Igual pasadek, igual Trump. Zoze Trumpekin, igual. Zoze, Trump esan berde, no izin ben. Baina, Trump.
1: Nola de baldean, nahi errezitxe iztegitzeiki da. Bueno, ba, de baldeo.
0: De balde zan, egin iztio dela pagatzen.
2: Zu, ez dutzu paillan naturuzkolak.
1: Zan ega... Ez que, hostia, ez que igual aurrako kapitulu intzegin jamezela ez de balde. Itzeike ganin, y nola, sortzen nahi eiz. Realidadia, orduan, hostia, kontez ilerko jau.
0: Nahi ba.
2: Bueno, sin más, es que...
0: Hau ega, hondik egin ditu, gauza hondik egin ditu.
1: Bai, baina, gauza hondik egin txikitxe ditu, nola, itzeike hori dek garra. Da, ez ikesatu ban bezala, danan gainotik jarrita perfekzizu...
2: Zeinek irabazi hau debatia?
0: Ez teon, ne ustez empateat egon dek, ez?
2: Tekniko?
0: Empate bat egon dek.
1: Debate bezala zinistu izan dek. Nistu da bizi.
0: Ja, bueno.
2: Nik irabazi hau
0: debatia?
2: Igual nik irabazi hau debatia.
0: Ostia, direktin evaluatzen nahi aio irratixa.
3: Desgaztea, ze esan berdan ezatezteun irratzaioa. Aurrekue ezaten badaude, holketan benetan, eo.
0: Igual pasada, igual Trump, zoze Trumpekin, igual. Trump esan berde, no izin ben. Trump! Ne importa, zita bezala. No ezaten berdi. Trump! Baia, nizan, Jay. Trump. Baia, nizan, Jay. Trump. No, esa te merdí.

bertsoa Olgetan benetan eguen hitzek. Kaixo, berriz, gaztiek izango ez gean, danoi, bai, danoikoz fase hortan ez gauden danoi, baina baita ere fase hortan gauden danoi, gaztie, desgaztie, desgaztea. Ezaok, beste irten bederik, ezon, beste bizirik, ezos, besterik. Hilda gaztea, eta ala, gora desgaztie, gora desgaztea.

Eta gaur entzungo zuen taldia, Lurrazpiko Izakiek, Xatorrak, entzunaziko izuen taldie Ziztada eta Erlantz dezue. Eta behaiek atatako disko batzutatik,

Nun diken. Atatako dien, alegile. KSMS. Azken argiak. Iparraizea. Egun hotzak. Eta hori datik atatako dien. Egun hotzak remix, nola. Eta beste abesti zonte batzutatik. Eta denbori galube. Bizilei. Ba, hoxe, eman ez, denboria, bizi ontan dupe egin da, ziko da.

0: Ez gaztea, ez zarra, desgaztea.
1: Euskal Herriko poeta, kanpo santuko trompeta, hilkampaia...
0: Bizitza bezala, bizitza...

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa, beterik du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismoa, kapitalismoa, aprofizio kulturala, kolonialismoa, mila eta bat genozidio, guda eta erailketa, imposizio ideologikoak, moda eta modu batzuetako ekoizpen kulturalak. Zergatik ez gelez filosofia?

0: espazio bat iritziak sortarazteko espazio bat, bai? Eta iritzi kritikoak sortarazteko mundu itogarri honen aurkakuak, bai? Eta iritzi kritikoak sortarazteko mundu itogarri honen aurkakuak, bai? Eta sistema honen aurkakuak.
1: Pues hemen ez daukagu soldatarik, inoiz ez dugu izan, ez dugu ezta planteatu ere, inoiz, beti mantendu egin dugu, pues Bolondresko lanekin. Honek albideratzen du presio merkea, albideratzen du beste lan egiteko era, komertziotik eta logikak kapitalistatik ies egiteko era bat, ere albideratzen du oso ituta ez dagoen jendea oso testu mardulak edo lodiak, lehenengo saiakera bat egitea gai konkretu bati buruz eta irakurketa errez zagoa da eta sarrerakoa, baina hau bezalako material pila mugitu dugu.
2: Danetari dago, batez ere filosofiaren historia dana dago, importantena hemen dago, batez ere antzinako filosofia, baina baita ere politika, situazionismoa, marxismoa, danetarik, eta baita poesia eta literatura. Egiteko moduan beti jendearentzat egiten zituen gauzak, boterearen kritika egiten zuen beti, eta beraz gure leku hau eta gure egiteko modua asko gustatu zitzaion.

Eta hori esan guan zeok, etzeon ezer lortu ezin dudik. Guazen, guazen egan, azkantasunez, maitetasunez. Izer guztiek gurezatzeu dez. Egan podcastak, beitu, beitu iregainia.

0: Hori, animatzen zara uste dut?
1: Erderazko roputi hori, ez. Baina...
0: Hori basurea.
1: Baina izkuntzei peko erro, gu izkuntzei peko erro. Zero izkuntzak, zero. Fuera itzek. Zertago.
0: Gu amengatxa edo.
1: Zertago itzen. Zertago itzen berdu, zertago kantori letrak et mikrofonutatik gu amene honda.
0: Hori,
1: Ostia.
0: Erabili.
2: Gu ez teo musikei jartzen.
1: Erabili. Gu ez teo musikei jartzen. Ez teo agende egiten, gaur grista inau, informazio kulturalik etzeok. At

0: Hostia.
1: Yo magazine para Joan punto, ba, magazine irristakorrak. Eta... Elementu irristakorra.
0: Zein?
1: Magazine
0: bai. Bai. La prasta korra bai.
1: La prasta korra.
0: La prasta korra.
1: Bai. Magazine la prasta magazine.
0: Bai.
1: Bai, hemen tema pilla izos, keo bat.
0: Pillo zeo, eta akusten txau, basik, hau basik, hau basik. Bilarri ngaldo berriz.
1: Neati, bai?
0: Neati, me kauben...
1: Baina bier jako brote.
0: Bier jako brote.
1: Bier jako brote gua.
0: Bai. Ez nik hau dizkantzu berriz. Nik hau duen txau mentalki.
1: Batzen manzak,
0: Bai, nik hau... Bai?
1: Hosti zek.
2: Bier gaina beste kompromiso atzuko, jo, profesionalen?
0: Ez, ez. Oh, bueno, bai.
2: Bai.
0: Vale.
1: Ufa. Zue, informazio, azpi informazio.
0: Vamos, es que hipo adien jolazin ez dira. Aki izan esan da, entratzen orduen. Arre, baina, arre, gaitza gori.
1: Parri urliek,
0: Parri urliek.
1: Beti ez. Batzuketan bai.
0: Ez beti.
1: Hori alaik.
0: Parri urliek, baina beti ez. O ez beti. Bueno, ahi. Azuzetan hasi balga. O ez.
1: Tema zer iso atzuta zartu baitu.
0: Baina...

0: Ez abat.
1: Venga.
0: Jose,
1: oneri. Aberatzak, aberatzak.
0: Aberatzak?
1: Aberatzak.
0: Zer bat aberatzak egin?
1: Aberatzak zaudek, bagoitzen behar errexetan, aberatzak zaudek. Hori olek. Eta etxe zion dituen. Dari horre ematezik, ba, ezin jauna bezala. Aurro enkontura bintxan...
0: Hemen pasak, hemen kanpoko hori, ez?
1: Bai, realeo jo horiek, bataz beste, gutxora era zemako horatzea ben, eta azaldain txan. Azarrau eta denbora eginean ebarrun. Azarre hori. Ez zuen personala, jugadore horrek.
0: Politikoan. Personala,
1: ez zuen azarrie pertsona horrekiko, zan egin.
0: Personala politiko da konzina horretik egin txan, ni kontra egin txok, eh? Aldra eusen txatzea, ze politiko personala ala, eta ni personalizatzea jotzea. A politiko
1: potra egin txok. Ah, bueno.
0: Barka, baina, si. Boa, urre matin.
1: Ah, vale.
0: Publizi usteiz, eh? Bueno, parte bat. Bueno, ideo zuen.
1: Vale.
2: Betide hankak lurrin, ta harimi bihotzin. Zalaprastizmua.

Hemen txaitu dugu Ziztada eta Erlantzen, Ziztada eta Erlantzen rekordzen ba, kantu ineratxua. Eta zein kantu aituteun epeko izuzat. Biziontan dab, errutina, subgrabeetan, John Zabalduin remize. Lorearen arantzak, azke, loent duben remixen baitera. Ikasita lan, egun dutzak, Bass Defenderen remize. Eta La Manada, eta bizi ontan gauden ba, bertzikio musikala, da butxe ez dena, letra gutxiku ez dena, eta letra gehiago, eta ez da gait, zein dien. Diferentzile. Ezan, ditu zuten musikie ba, daba dala, rigile dala, rapeuta ez dela, rap zatilek bai, eta da besteta nik ezan dukea.

Eta hoxe, Osasuna puntu duzen, larun da otamalau garrengo alie han zenbaki hortan entzungo zutela. Berriz entzun nahi bezen dukete, obanatik gomendu buen nahi bezen dukete. Eta hoxe, bat desgaztea izeneko irratza jauzen dutela, hau, behan berrota bigarrena. Zistada eta Erlantz rekordzen ba, monografiko, monomusikal, hau. Eo zein, irrati libre o herri irratietan entzun algaitu zuela, bueno, herri irrati, irrati libre horietako jendiek jarriko baitu, jartzen baitu bintzat. Eta baita ere, arrozan zarean gaitu zuela, eo osasuna puntu duzen. Deku pilue, jende gutxik entzuteko, hau dau, belarri aberatzak zarena.

denbora danak iesi egin ondoren aurretik, bai? Ba beste anuntziotxoa daituko zua, ba gizote irratzaio hau anuntziotxoz beretago irratzaio da, baina jakina. Ez irratzaio anuntzio, ez irratzaio nola zagon duke, anuntzio komertzial, anuntzio estatal, anuntzio politiko, bueno, politiko entu lortu eta alderdi politiko konkretu batzen da, ez anuntzio erlijioso eta hori dena. Aio. Ah,

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

0: Eta Berlingo harresia erori zen, eta aste honetan beti dira ordutiko 25 urte.
1: Langileak lantegi barruan erresistentzian eta kanpoan langile bakarrik ez beraien familiak.
2: Bukatu egin zioten kutxa horrekin duen hipoteka ordaintzeko aukera, eta larumaten esan bezala bere buruak beste egin zuen.

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Zar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!